0: Samba-hatten.
1: Var är Samba-hatten?
2: När kommer Samba-hatten in?
1: Lägg Samba-hatten, tryck
0: den.
1: Var är
0: Samba-hatten?
1: Var är Samba-hatten? I've never been to this kind of... I've never been to this kind of party.
2: Var är Samba-hatten?
1: I've never been to this kind of party. I've never been to this kind of party.
2: Var är Samba-hatten?
1: Lägg Samba-hatten, tryck den.
2: I don't have friends like this.

0: I don't have friends like this kind of party.
1: Samba hatten.
0: Var är samba hatten?